רוצה לקרוא מתהילים כף סיין 1-14. הורני אדוני דרכך, הונחני באורך מישור למען סורריי. אל תתנני בנפש צריי, כי קמו בידי שקר ויפח חמס. לולא האמנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים. קווה אל אדוני, חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל אדוני.